Om et øyeblikk her på P6 Rock skal du få to låter skrevet av Bruce Springsteen. Først en som Manfred Mann gjorde til en enorm og anerkjent hit I 1976, og en annen låt som Bruce Springsteen selv synger. Men først får du en låt som Faith No More har gjort til sin egen. Dette jo egentlig en Commodores låt, Easy, på P6 Rock.